Ja, det var mars det. Og en liten rennederstubbe innimellom. Vi skal i alle fall få en masurka nå, og det er en masurka etter Theodor Bakka